O priateľu, o priateľu, to si mi synom, nebo ženom, to si mi synom, nebo ženom, to chcem byť na teren. O priateľu, to si mi synom, no, to si mi synom, nebo ženom, to chcem byť na teren.

0: ruské kobylo Rosinante nemá odmor, dok traje obnov a krepina sú stopu pratne.
1: Víte, že smieli Don Quixote prištet